0: Baba driver, imini neni naba mona. Bona lulu, ni neni endeshe ni.
1: Vashu lulu, nishilefaya kusenda. Ni mfika kale pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtu wana pachipatala.
1: Imwe, pamula ndupo waka mubili yoku kava.
0: Teko kava fie, umu nanja chumfuwa mubili ule kava elio ale loka. Elo anje vati, tumutu wale kuchipatala wangu, pantu limbi kuti yava ni malaria.
1: Malaria? Uwa wafia wakalamba sana kumuwa na ushila ficha na 5 years kwa tilulu, tefio.
0: Mula ndu inetuleka vilu kuya kuchipatala hapa pene fie. Umu nandi nanje vati, ukutante meshte itali nomba fia alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fie, ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwasita wino kwangu kilo kumutu wala kuchipatala wangu. Ba driver, tieni!